0: अरे यार ये सब क्या हो रहा है, पहले हमारी हमारी दोस्त रानी और अब करण, तुम लोग एक काम करो, दरवाजा अंदर से लॉक करके सो जाओ। और
1: коллектора срезали немножко.
2: Томми.
3: Куяльник, вон специалист по куяльнику Ярослав, он может рассказать, как это делается, как убивается система. Ну что, спасибо всем.